0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance, 773-847-9000.
2: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's heat up your routine with couples games, massage oils, and 20% off Cal Exotic toys. Start exploring at your local Cirilla's or online at Cirilla's.com.
5: El mundo se debate entre el llanto, entre la tristeza y la soledad. Y yo no quiero, mi querido hermano del alma, que usted que me está escuchando y que usted que sabe dónde puede curarse, siga sufriendo en silencio. 224-550-3412. 224-550-3412. Si usted me llama ya, le regalo una consulta a través de las cartas del tarot. 224-550-3412. Atiendo en Hammond, así que la gente que se encuentra en este momento en Indiana y al sur de Chicago, me pueden visitar en Hammond. Y también estoy en Chicago y en Aurora. Para todos aquellos hermanos, para todas aquellas amigas que me quieran visitar. Tengo oficina en Chicago, le repito, 224-550-3412. Le repito, 224-550-3412. Llámeme usted que sufre, llámeme usted que padece una enfermedad incurable. Desde aquí, desde la radio, le hago ese llamado a todas las personas que lamentablemente viven mal, a todos los hermanos que tienen problemas en el hogar, que no tienen suerte, que andan mal en el amor, enamoran y fracasan, que realizan un viaje y no tienen éxito en él. No llore más en silencio. Venga, diríjase a nuestro centro espiritual. ¿Por qué se lamenta usted del ser que ama? Porque a veces no le corresponde. ¿Por qué sufre tantas cosas negativas en la vida? ¿Por qué su suerte viene cambiándole de la noche a la mañana? Muchas veces, mi querido amigo del alma, usted desconoce que es víctima de un daño. Muchas veces usted desconoce que es víctima de una maldad. Si usted, mi querido amigo del alma, y si usted, señorita, necesita saber, necesita darse cuenta quién es la persona que tiene a su lado, venga, visíteme. Salga de esa duda, salga de esa preocupación. Dele usted un alivio a su mente, simplemente visitándome, consultándome. Yo, igual que todo el grupo de curanderos de fe, le hacemos la cordial invitación ya para terminar nuestro programa para que nos llame 224-550-3412. Le repito, 224-550-3412. No me diga nada. Yo le diré todo. Soy telépata, mentalista. A través de la transportación espiritual y astral, me doy cuenta por qué motivo me llama usted. Así que llame en este instante, llame a esta hora de la noche, que yo le voy a contestar con verdad y sinceridad, porque tengo el poder, porque tengo el apoyo espiritual de los santos blancos, de los espíritus de luz que me dan a mí ese poder de ayudar, de orientar y de saberlo todo. Entérese qué pasa en su vida, quién es su amigo, quién es su enemigo, quién le engaña, quién le traiciona. 224-550-3412. 224-550-3412. Llámeme ahora mismo y reciba esa consulta a través del ritual ancestral. 224-550-3412. Somos curanderos de fe. Ya regresamos.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit en tan solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Este fin de semana, solo en Old Navy, tendremos jeans para adultos a solo $16 y jeans para niñas y niños a $9. ¡Corre! Este sábado y domingo, solo en Old Navy. Válido el 25 y 26 de julio, solo en estilos seleccionados.
8: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
9: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
10: Haz que tu corazón lata más fuerte en Chevrolet de Naperville y ahorra miles de dólares. ¿Sabías que ahora mismo puedes obtener financiamiento fácil, sin intereses, incluso si tu crédito no es el mejor? O aprovecha 90 días sin hacer pagos en Chevrolet de Naperville. Deja que Chevrolet de Naperville te ayude con todas tus necesidades de crédito. Aceptamos Haití y contamos con personal que habla español en todos los departamentos. Visita Chevrolet de Naperville o llámale a Ricardo al 630-615-4557. 630-615-4557. Manejamos juntos.
0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance,
11: 773-847-9000. 107.9. Celebrando y apoyando a nuestra comunidad.
12: Soy Javier Sotelo de aquí de Chicago Heights. Y aquí manda la ley 107.9 y felicidades por su 30 aniversario. Y aquí en mi trabajo y en México escucho la ley 107.9. Felicidades, felicidades.

0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por Netza.
0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.